0: ND. Tu apa kami?
1: Bimo asise fe mo kopo. Ki mo pasa en ki won fi. Mo pa meri da o la fi. E ole mo ki mo pas fuli. Pa pou la seri fe a fuji. Ma retu un kot mo fami. Pite tu kwa ki wou ku hapi. E fani mem ni yo zoti.